I demorisa kamawariu. I demorisa kamawariu. E boborisa lumiwariu. E boborisa.